ka wɛrɛ o. An tɛmu dɔ ye jɔnni turu yiri ye ko gɔl tɛmu. Mɔɛ tɛmu dɔ ye ka wɛrɛ o turu yiri ye ko gɔl tɛmu tɛmu dɔ. Mɔnu kitamɛ o kɔni ka ɲinɛ puu miiri nɛni mɔnu mɛ de ko maa tɛ kama kun ɲɛni mɔnu miiri dɛg. Mir bida ber kere kun mir pedok be penya penya kun tibo mer mir yida dita mem bone naliro en renko te agora agora nyim tura yera yeng ata mo pe amodo ka wero tura yera yeng o gol ta modo ka wero

0: kuñu jo ameri u dama chon u ja na batal ge poriye
1: aya abdu yo de gam wore
2: jo wa wan ko rupe ñu jo are u dama chon jo wa wan ko rupe ñu jo are u dama chon limu na re da da ja pien long ka ye karno ñu jo timi ngam.